Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 22 tháng 5 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC khai mạc tại Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ ghi nhận tín hiệu tích cực trong việc đạt thỏa thuận với Iran. Chỉ số Nikkei chốt phiên ở mức cao kỷ lục. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Các bộ trưởng thương mại từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC vừa khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày tại Trung Quốc. Chương trình nghị sự tập trung vào hệ thống thương mại tự do và rộng mở, cũng như hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ số. Hội nghị khai mạc vào thứ Sáu tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc. Đại diện phía Nhật Bản có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Akazawa Ryose cùng Thứ trưởng Ngoại giao Horii Iwao. Các đại biểu dự kiến thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có việc xây dựng cơ chế thương mại đa

0: phương dựa trên pháp quyền, cũng như mở rộng thương mại và đầu tư. Nhật Bản có kế hoạch kêu gọi tăng cường chuỗi cung ứng trong bối cảnh tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp và Trung Quốc đang áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm.
1: Tehran được cho là đang cân nhắc một đề xuất hòa bình mới từ Washington. Hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã xuất hiện một số tín hiệu tích cực. Ông Rubio tỏ ra lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận khi nói: "Tôi không khẳng định chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, nhưng có thể nói rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xem liệu có thể đạt được việc này hay không." Ông cũng cho biết không muốn quá lạc quan nhưng sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong những ngày tới. Hãng tin Reuters dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận nhưng khoảng cách đã được thu hẹp. Theo Reuters, Mỹ và Iran vẫn bất đồng về kho uranium làm dầu của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thu giữ số uranium này và nói: "Chúng tôi sẽ lấy chúng tôi không cần chúng tôi không muốn chúng. Có lẽ sau khi lấy được, chúng tôi sẽ phá hủy, nhưng chúng tôi sẽ không để họ giữ chúng." Tuy nhiên, Iran tiếp tục phản bác lập trường này. Các nguồn tin từ Iran nói với Reuters rằng lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei đã đưa ra chỉ thị rằng số uranium làm dầu không được đưa ra nước ngoài.
0: Các tàu chở dầu thô từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cập cảng Nhật Bản. Lượng dầu này sẽ bổ sung vào kho dự trữ chung của Nhật Bản cùng các quốc gia sản xuất dầu mỏ khác. Chính phủ Nhật Bản cho biết đây là lần bổ sung đầu tiên kể từ khi bắt đầu xuất dầu từ kho dự trữ này trong bối cảnh tình hình Trung Đông đang ngày càng căng thẳng. Sáng thứ Sáu, một tàu chở dầu bổ sung từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đến cơ sở Kiide của tập đoàn Ineos tại tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê Út cùng Kuwait được phép dự trữ dầu thô tại kho ở Nhật Bản. Chương trình dự trữ chung này giúp các doanh nghiệp Nhật Bản có quyền ưu tiên mua lượng dầu này trong trường hợp khẩn cấp. Nhật Bản đã bắt đầu sử dụng nguồn dự trữ này từ cuối tháng 3. Bộ Công nghiệp cho biết điều này đã khiến lượng dầu trong kho giảm từ mức tương đương 6 ngày tiêu thụ xuống còn 1 ngày. Theo Bộ, lượng dầu tương đương 1 ngày tiêu thụ đang được bổ sung vào kho. Tuy nhiên, Bộ cho biết chưa quyết định thời điểm và điều kiện xuất kho lần tiếp theo. Nhật Bản cũng đang sử dụng kho dự trữ dầu quốc gia và nguồn dự trữ từ khu vực tư nhân.

0: chỉ số Nikkei trung bình của 225 cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường Tokyo đã kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong tuần ở mức cao kỷ lục. Các nhà đầu tư đã đặt lệnh mua sau khi nhận thấy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh tại Iran đã có tiến triển. Trong phiên giao dịch vào thứ Sáu, chỉ số Nikkei đã có phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, chốt phiên ở mức 63.339 điểm, tăng 2,68%. Các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn là nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất. Hôm thứ Năm, chỉ số này đã tăng 3,1% sau khi chốt phiên thứ Tư dưới mốc 60.000 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 1 tháng 5. Chỉ số này đã chốt phiên ở mức kỷ lục trong phiên giao dịch thứ Tư tuần trước.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ điều thêm 5.000 quân tới Ba Lan. Ông Trump đưa ra thông báo này trên mạng xã hội vào thứ Năm, nêu rõ quyết định nói trên dựa vào việc Ba Lan đã bầu ra tân Tổng thống Karol Nawrocki và mối quan hệ của Washington với ông Nawrocki. Tuy nhiên, ông Trump không đề cập chi tiết về thời điểm triển khai hay các nội dung cụ thể khác. Ông Nawrocki từng bày tỏ ủng hộ chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống hồi năm ngoái và đã giành chiến thắng. Động thái này diễn ra sau khi ông Trump vào đầu tháng này tuyên bố sẽ rút khoảng 5.000 quân ra khỏi Đức sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đặt câu hỏi về cách Washington tiếp cận trong cuộc xung đột với Iran. Ông Trump đang gia tăng chỉ trích các nước thành viên NATO liên quan đến xung đột tại Iran. Ông cũng ngụ ý việc có thể giảm quân đồn trú tại Italia và Tây Ban Nha. Trang web chính trị Politico của Mỹ nhận định bước đi mới nhất này là sự đảo chiều rõ ràng so với các động thái trước đó của ông Trump nhằm cắt giảm hiện diện của quân đội Mỹ tại châu Âu, vốn để trừng phạt NATO vì không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Tâm điểm chú ý hiện đang tập trung vào hướng đi của chính quyền ông Trump đối với quốc phòng châu Âu.
0: Trong phiên bế mạc, các đại biểu tham dự hội nghị quốc tế về Nam Cực đã tái khẳng định nỗ lực thúc đẩy hợp tác về sử dụng khu vực này một cách hòa bình. Hội nghị tham vấn về Hiệp ước Nam Cực đã bế mạc vào thứ Năm tại thành phố Hiroshima phía Tây Nhật Bản. Hội nghị khai mạc vào ngày 11 tháng 5 và đây là lần đầu tiên sau 32 năm hội nghị được tổ chức tại Nhật Bản. Hội nghị kéo dài 11 ngày với sự tham dự của hơn 400 nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu và các chuyên gia khác

44 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Nga và Ukraine. Trong phiên thảo luận, các đại biểu khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc sử dụng năng cực vì mục đích hòa bình. Các đại biểu cũng nhất trí phối hợp nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu. Các bên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên bảo vệ chim cánh cụt hoàng đế, hiện đang nằm trong danh sách đỏ các loài có nguy cơ tuyệt chủng của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Các đại biểu xác nhận sẽ tiếp tục thảo luận để đề ra một khuôn khổ ứng phó với việc số lượng du khách tới Nam Cực ngày càng tăng trong những năm gần đây.

0: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Kể từ đầu năm, số ca mắc bệnh sởi tại Nhật Bản đang gia tăng nhanh chóng. Trong loạt bài này, chúng tôi cung cấp thông tin về tình hình hiện nay cũng như các biện pháp cần thiết để phòng ngừa lây nhiễm. Phần hôm nay nói về các biến chứng nặng. Bệnh sởi có thể dẫn đến nhiều biến chứng như viêm phổi và viêm não, gây ra nhiều triệu chứng nghiêm trọng ở một số bệnh nhân. Viêm não có tỷ lệ xuất hiện là khoảng 1 trên 1.000 đến 2.000 bệnh nhân và một số ca có thể dẫn đến tử vong. Một dạng viêm não hiếm gặp là viêm não sơ hóa bán cấp, có thể xuất hiện vài năm sau khi mắc bệnh sởi. Với các bệnh nhân bị viêm não dạng này, virus sởi sẽ ở trong hệ thần kinh trung ương, gây ra các triệu chứng sau một thời gian dài ủ bệnh. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể tử vong. Viện Quốc gia Nghiên cứu Quản lý Khủng hoảng Y tế cho biết, theo nghiên cứu, các ca nhiễm sởi là trẻ em dưới 2 tuổi, có tỷ lệ xuất hiện viêm não sơ hóa bán cấp cao hơn. Bệnh này thường khởi phát vào khoảng 4 đến 8 năm sau khi mắc sởi, khi trẻ vào khoảng 6 đến 10 tuổi. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể phát bệnh muộn hơn.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Theo một số nhà nghiên cứu, cá trình Nhật Bản là loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện cá trình được nuôi nhân tạo hoàn toàn từ trứng, với công nghệ do một cơ quan nghiên cứu nhà nước phát triển đã được bán ra thị trường. Cục Thủy sản và các tổ chức khác đã nghiên cứu cách nuôi cá trình với vòng đời trọn vẹn, từ trứng đến khi trưởng thành, cũng như cách ấp trứng cá trình nhân tạo. Động thái này nhằm ứng phó với việc giá cá trình tăng mạnh, cũng như những lời kêu gọi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.